is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want die maak so lekker.
0: Die jouwstasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.
0: Missie, soos jy

0: elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Sagter doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker toef, toef, vaarie, vaarie, toef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo Stasi.
4: Ladies and gentlemen.
5: Yo Stasi.
4: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
5: Yo Stasi.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Sagter, dårlige duf, duf, duf, duf.
1: Sagter, duf, duf, vari, vari, duf, duf, banaan, my duf, duf, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter, dordige duf, duf, duf, duf.
1: Sagter, duf, duf, vari, vari, duf, duf, banna aan my duf, duf, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jou stasie.
1: Duf, duf.
2: Jou stasie.
1: Met die lekker duf, duf.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.
0: Duf, duf, duf, duf.
1: Sagter, duf, duf, vari, vari, duf, duf, banna aan my duf, duf, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jou stasie.
1: Duf, duf.
2: Jou stasie.
1: Met die lekker duf, duf.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store, laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
5: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: Sagter, dordige duf, duf, duf, duf.
1: Sagter, duf, duf, vari, vari, duf, duf, banna aan my duf, duf, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jou stasie.
1: Duf, duf.
2: Jou stasie.
1: Met die lekker duf, duf.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: sagter daar lig dief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter daar lig dief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.
3: Soos

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
3: Sokkies, hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binne my hoef, hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
5: Sokkietyd.
1: Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek. Soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sokker troef, troef, vari, vari, troef, troef, binne my hoef, troef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Mag jy na 'n blaasgans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Sagter, dordige duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in my doef, doef, geen my bieke.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Op jou stasie.
3: Jou stasie. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stop so staan.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stof soos

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dasskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
3: Elke doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: dink is maandag of dinsdag weer. Hulle het in die week het hulle daar so gewerk aan die pad, en dan weer dinsdag. Maar ek sal net gou kyk of ek dit in die hande kan kry. En dan hier so by ons nu weeskaap, die M3 Wynberg, daar so is voertuig wat daar omgekeerde, daar is wel beserings betrokke, so asjeblief toch. Wees ook maar die versigtig as jy in daai omgewing is, dis die M3 Wynberg Hewel, daar in Wynberg voertuig wat daar omgeslaan het. En dan ook padwerk op die N1 inwaart by Laarkerkstraat, een baan is toe, jy kan vertragings wel daar ervaar, en dan maar ook net daar so in hospitaal draai, daar het stilstaande voertuig. Ek kan nie sien hoeveel om die pad het verwijder het nie, maar hy is nou nog daar, en ja, so die paie raak nou al bezig al. En dan die N2 inwaart by Borsters Quarry, ook daar voertuig wat daar staan, heel aan die linkerkant, nie redige obstructie nie, maar ja, moet nie stilhou as jy daar voorbij gaan nie, hou maar net voorbij, en kom jy net veilig by jou huis aan. En dan die N1 hier rondom Kraaifontein, daar is so 'n bietjie verkeer wat al opbou, en die R300 waar aansluit by die N1, dat in Kaapstad ook 'n bietjie zwaarder verkeer, die N2 dan verder van Durban weg af, tel ook stadig maar seker verkeer op, en die pad is nat hier by ons in die Kaap, asseblief mense, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, maak hom maar 2 spasies groter, dat jy genoeg tyd kan hê om te stop, en sorg ook maar net dat jou motor se bande nie glad is nie, asseblief toch, padwaardig motor, voertuig, asseblief, daar is 'n belangrike, een baie belangrike item of persoon in daar die motor, so jou, baie belangrik. En dan die R27 van die Blouberg strand af ook redelijk bedrywig al, en dan die M7 tussen die N1 en die N2 ook baie verkeer ook al daar, en ook in beide richtings daar rondom die Epping industriële area, so asseblief, wees ook net versigtig daar. En dan die N2 hier rondom Kalicha, daar is ook een bietjie zwaar verkeer, ek kan nie sien wat daar gebeur het nie, ek dink is nou maar net normale drukverkeer, en hy gaan so druk bly tot ander kant die R300, daai intersectie daar, en dan weer verder, as jy by die lughawe se aanloopbaan aan die rechterkant richting Kaapstad verby beweeg het, gaan jy weer zwaar verkeer kry, en dis daar so, jy gaan sien daar so so paar aan die rechterkant, en dis hele groot gebouwe, nou van daar af recht deur, onder die brug van die M7 deur, totdat jy by hospitaal draai, en verder, net daar waar jy die hospitaal draai, gaan binnen beweeg, daar so tot daar gaan jy swaar verkeer kry. Die M5 is ook baie besig al reeds so vroeg in die oggend, die van Grassy Park se kant af recht deur, by die N2 verby, tot by die N1, swaar verkeer ook op hom, ja, allemaal by die kantoor kom, en dan ook die M3 van die Elfen Wandelpad, sien ek daar van Dieperivierse kant af, Wynbergse kant af, recht deur tot aan die kant Nieuweland Woud. Verder is die M3 redelijk vry vloeiend. En natuurlijk ook die snelweer, die verhewe snelweg daar in Kaapstad in, daar na die waterfront se ingang toe en daarop met die M62, ja, kan nou nie nommer onthou nie, maar ja, kies maar jou baan vroegtijdig, dit is daar so 3 of 4 of 5 of 6 of 7 of 20 bane wat daar in mekaar invloei, so ja, kies maar jou baan redelijk gauw, dat jy nou nie op een hooping daar veroorsaak nie, en dan ook Baden-Powell is baie, baie besig, daarby Wolfgat Natuur Reservaat, daai gedeelte, en dan ook verder na Meisenbergse kant toe, die pad loop natuurlijk hier langs die kus, en daar is baie sanderigheid en goeie op die pad, so ja, wees ook maar net voorzichtig, moet nie glij neem.
1: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, Baden-Powell is open, nee, hy is oop, jy kan daar beweeg, maar so ek sê, baie, baie besig. Kom ons beweeg nader daarna nog een stukkie muziek toe. En Lynn Anderson, hierdie in het ek baie lang laas gehoor of gespeel. En sy naam is Snowbird.

Los Bravos, Black is Black. Ja, nice song. Ek sien dan Gauteng het hulle die eerste kwartaal van die jaar 17,500 slaggate, potholes, reggemaak. Nou ja, dit is nou wat hulle sê op papier, maar ek dink die realiteit sê vir ons iets anders. Ja, ek weet nie hoe hulle so lang sikkel nie. Hoe lang is die potholes nou al daar al, ne? Dis die ding. Ja, en Tommy Kitten, whole again. Please make our roads whole again, please.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
1: En in die hoofnuus sê die hier, president Cyril Ramaphosa wag vir die verslag van die Madlanga-kommissie voordat hy besluit sal neem ten opsigte van die polisieminister. En lede van die MK-partij, EFF, die ATM en progressieve caucus het vroeger uit die parlement gestap en nooddienste is op Woolsley in die Boland ontplooi om een familie van 20 te red wat vastgekeer was of is weens oorstroming. Goeiemorgen, dis vrijdag die 15de mei en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. President Cyril Ramaphosa sê hy wag vir die verslag en bevinding van die Madlanga-kommissie voordat hy sal besluit of hy die polisieminister op speciale verlof, Senzo Mkhunu, gaan afdank of nie. Ramaphosa het mondelingse vraag in die nationale vergadering beantwoord. Die vraag oor Mkhunu se moontlike afdanking was een opvolgvraag van die DA-parlementslid Natalie Sharif nadat die president die ontslag van die minister van maatskaplike ontwikkeling CCC Tolashe aangekondig het. Sharif het die lang tydperk van Mkhunu se speciale verlof met volle salaris bevraagteken, maar die president hou vol dat hy vir die Madlanga-kommissie moet wag voordat hy een besluit kan neem. Mkhunu is sedert Julie verlede jaar op speciale verlof na verdoemende beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nkangla Mkwanazi oor politieke inmengery en misdadigheid in die polisie. En dan lede van die MK-partij, die EFF, die ATM en Progressive Caucus het ook vroeger die dag in die sitting in die parlement gestap en geweier om na die president te luister. Hulle is ontevrede omdat Ramaphosa LPS toegespreek het terwyl die moontlikheid bestaan dat hy in een staat van beskuldiging geplaas kan word. Dit volg na die onlangse constitutionele hof uitspraak wat beslis het dat een komitee aangestel moet word om te bepaal of die president in een staat van beskuldiging geplaas moet word. Dit nadat die artikel 89 verslag bevind het dat daar een prima facie saak teen hom is na die diefstal van buitenlandse valuta op sy plaas Palapala. Die DA-parlementslid Natalie Sharif sê die afdanking van die minister van openbare ontwikkeling CCC Tolashe is een oorwinning vir Suid-Afrikaners. Die DA het verlede maand strafrechtelike aanklagte teen haar ingedien, terwyl die partijleier Gordon Hill Lewis aan president Cyril Ramaphosa geskryf het en haar verwydering versoek het. Tolashe staar verskeie beweringe in die gesig, insluitend dat sy die parlement mislei het oor voertuie wat sy namens die ANC Vroueliga van die Chinese ambassade ontvang het. Sharif sê die DA verwelkom die besluit. Sy sê dit is een oorwinning vir die kwesbaarste mense van die land, omdat Tolashe se departement hulle voortdurend in die steek gelaat het. Die ANC se hoof sweep, Mdumisini Ntuli wou hom nie uitlaat oor Tolashe se afdanking nie en sê hy hou die partij se caucus deurentyd ingelig oor verwikkelinge. Ntuli sê die kwestie is omvattend bespreek en dat die ANC van die mening was dat die president een of ander tyd 'n besluit moes neem. En dan nooddienste is op Woolsley en Boland ontplooi om een familie van 20 mense te red wat vastgekeer is weens oorstromings in die bergvallei na die afgelope tyd se gure weer. Owerhede sê verskeie reddingsspanne was betrokke by die operasie. Intussen is duisende inwoners in Woester en Rossen wil steeds onder water weens beskadigde infrastruktuur. Die waarnemende munisipale bestuurder van die Brede Vallei Munisipaliteit Raymond Esau sê die hoofpyplyn wat Woester van water voorsien het weggespoel. Hy sê die provinsiale regering en nabygeleë munisipaliteite werk saam om water aan die gebied te voorsien totdat die skade herstel is. En dan nog so bietjie nuus hier die Weskaap. Uit die Franshoek pas in die Weskaap is vir een onbepaalde tyd gesluit weens 'n reuse skade aan infrastruktuur tydens die onlangse storms en oorstromings. Owerhede sê die inligting geld vir alle verkeer. Motoriste word aangeraai om 'n alternatiewe roete te gebruik. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Amerika. President Donald Trump van Amerika en sy Chinese ambtsgenoot Xi Jinping stem saam dat Iran nooit 'n kernwapen mag hê nie en dat die straat van Hormuz heropen moet word. Nou die twee leiers het samesprekings in die Chinese hoofstad Beijing gevoer oor die verbetering van ekonomiese samewerking tussen die twee lande. Volgens 'n verklaring deur die Wit Huis het die samesprekings goed verloop en is verskeie kwessies bespreek, insluitend groter toegang vir Amerika tot Chinese markte en die beëindiging van die konflik in die Midde-Ooste. En dan die J.G. Zuma Stichting het sy teleurstelling en kommer uitgespreek oor regter Nkosi Nathi Chili se beslissing dat die wapenkorrupsie saak teen oud-president Jacob Zuma moet voortgaan ongeag hof en hangende appel aansoeke. Regter Chili het in sy uitspraak in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg gesê dit is in regsbelang dat die verhoor begin na 18 jare lange vertraging. Die stichting sê dit is kommerwekkend dat die fundamentele beginsels van regsverdediging en die behoorlike regsproses veronagsaam word, omdat 'n aansoek om permanente opskorting van vervolging tans voor die appel is. Volgens die organisasie sal Zuma ingelig word oor die uitspraak en sal hy binnekort daarop reageer. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Oekraïne. Se teenkorrupsie hof het 'n voormalige stafhoof van president Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, in hegtenis geneem op aanklagte van geldwassery. Yermak het aan die hof gesê hy sal by vriende vir hulp gaan aanklop wat moontlik sy borgtog van meer as $3 miljoen kan betaal. Hy ontken dat hy deel was van 'n misdadige groep van $10 miljoen deur 'n elite behuisingsontwikkeling buite Kiev verduister het. En dan het weer ons hoofnuus. President Cyril Ramaphosa wag vir die verslag van die Madlanga-kommissie voordat hy besluit sal neem ten opsigte van die polisie-minister en nooddienste in Wolfenbüttel het ontplooi om 'n familie van 20 te red wat vasgekeer is weens oorstromings. En dan kyk ons ook net na die finansiële indikators. Die rand verhandel teen die dollar R16.57, R19.31 teen die euro en R11.91 teen die Australiese dollar en 1 pond sal jou R22.13 kos. Die goud het ook 'n bietjie teruggesak met 0.83% en hy verhandel teen $4,612.37. Ek sien platinum staan ook teen 'n redelike hoë prys, so teen $2,022.80 en ek sien hy het wel afwaarts beweeg met 2,72% wat 'n redelike terug laar verlaging is van sy prys. En dan Brent olie verhandel teen $107.01 en hy het wel opbeweeg met 0,45%. En dan die Bitcoin verhandel teen $80,850.96 wat ook 'n bietjie terugbeweging is van 0,63%. En dis dan die einde van ons nuus vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou kyk wat gaan ons weer sake.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraSigns. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: Jou stasie weer.
1: Die man en die vroue daar, die weerkantoor, hulle sê daar's geen waarskuwing vir vandag nie. Let's have a look at the different areas. Gauteng, partly cloudy, cool to warm. Pretoria, minimum of 9, a maximum of 25 degrees Celsius. Johannesburg, 6 to 24. Vereeniging, 6 to 23. Mpumalanga, cloud and a little bit of cloud towards the plateau. And also morning mist in the high veld. Yeah, I think that's quite normal. And chances of light drizzle or are also expected in that part of Mpumalanga. But apart from that, in the low field, it will be fairly cool to warm. and Mombela, 13 to a maximum of 25. Emalahleni, 9 to 21. Standerton, 7 to 23. Skukuza, 15 to 28. And then Limpopo, morning mist as well, toward the west and central part. Apart from that, it will be cloudy, cool to warm, with the chances of a lighter drizzle along the plateau in the morning. Polokwane, 11 to 21. Tzaneen, 12 to 22. Masina, 16 to 26. Lephalale, 9 to 25. And Mokopane, 10 to 25. Noordwest, mooi weer en cool. Potchefstroom, 7 tot 23. Mahikeng, 10 tot 23. Rustenburg, 11 tot 23. En dan Vryburg, 8 tot 23. En dan die Vrystaat, miskoele op plekke in die ochend. Andersens mooi weer en cool tot koud. Bloemfontein, 6 tot by 20. Bethlehem, 5 tot by 10, 19. Kroonstad, 8 tot by 21. En dan Vicksburg, 3 tot by 17. En dan die Noordkaap, ochend miskoele ook langs die kus in die oostelike binnenland. Andersens mooi weer en koud tot koel, maar warm op plekke in die suidweste. Upington, morgen Christa, 11 tot by 24. Kimberley, 8 tot by 21. Alexander Bay, 12 tot by 25. En Sutherland, 3 tot by 18. And then the Western Cape, a little bit of misty conditions in the morning towards the south. Apart from that, it will be a nice weather, cool and partly cloudy towards the south and the southwestern part of the Western Cape. Cape Town, minimum of 12, a maximum of 20. Fredendal, 8 to 24. George, 11 to 19. Worcester, 7 to 20. And the Beaufort West, 6 to the maximum of 20. Eastern Cape, it will be fairly cool. A little bit of cloud moving in towards the south, towards the afternoon. And it can also be cold in the north, but apart from that, it will be nice weather. And later it will become a little bit cloudy towards the north. And a late afternoon, a little bit of rain towards the wild coast. Quebecca, 11 to 21. Robert Sabuque, 4 to 21. Kuhompu Town, 11 to 22. Port St. John's, 10 to 23. Mtata, 7 to 23. KwaZulu-Natal, a little bit of misty conditions in the morning towards the interior of KwaZulu-Natal. Apart from that, it will be cloudy, cool, and a couple of rain showers towards the north can be expected later this morning. Durban, 17 to 24, Richards Bay, 18 to 27, Pietermaritzburg, 11 to 23, and then Unabiti or Ladysmith, 8 to a maximum of 23.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Let's visit the shops, yeah. Let's see what they have to sell to us.
3: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sauce. Mannetjie se braai chicken sauce, 500 ml hierdie sauce bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
4: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Toon bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
5: By Contra Science kom ons kliënte dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
6: Ultrasigns sedert 1967.
7: Jellysaus!
8: Ek eet dit op my pizza.
9: Ek eet dit op my vleis.
10: Ek eet dit op my boerewors.
11: Ek eet dit op alles.
8: Gaan kry jou Jellysaus by Spar. My honde lek self die bene af. Jellysaus!
1: En ons sê dankie vir ons borger, Jellysaus. En die tyd is so 15 minute na 7. En ek weet van julle is dalk nou al op die pad en ons gaan nou kyk wat aangaan ons verkeer voor ons by ons breakfast papgooi kom. So ja, kom ons gaan loer gou daar, wat gaan aan ons paaie?
0: Jou stasie verkeer.
1: Nou Gauteng, ek het nie enige iets op hierdie stadium nie, dit is net van dat ek laas van julle gepraat het, daar is stilstaande voertuig daar op die N4 West, net voor proefplaas, maar lyk my, hulle het hom daarom nou al skoongemaak en verwyder. En dan KwaZulu-Natal, nog steeds die padwerke daar so, een stilstaande voertuig ook op die N3 Suid, net na die oprit of die afrit van Paradys Vallei. Die linkerbaan is daar gesluit, so pad nie te besig nie, maar wees net versigtig ook daar so. En dan ook stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, net na die oprit van Hammersdal, die middelste baan is gesluit, en dis vragmotor waar daar staan. En is ook bezig met padwerke daar, so asblief, jy moet extra versigtig wees. En dan is stilstaande voertuig op die N2 Suid, by die oprit daar van Umgeni. Die linkerbaan is daar gesluit, en die paaie daar is bitterlik bezig ook, asblief. En dan die N2 Suid, by die oprit van Umgeni, die stilstaande voertuig daar so, en dan natuurlijk die motorvoertuig ongeluk vroeger by die N2, by die oprit van die M7, die linkerbaan is daar geblokkeer, en ek kan nie sien of hulle dit al skoongemaak het nie, en of die verkeer daarom nou aan die gang is nie. So ja, as jy in die omgeving is van die N2 Noord, daar by die oprit van die M7, asjeblief, wees net versigtig. En dan hier so by ons in die Weskaap, ek sien daar so paar dingetjies wat daar gebeur het. Ek sien daar so by Malibongwe weg, die boonste gedeelte van die M7 brug, daar was 'n motorvoertuig ongeluk, so asseblief nader ook daar so met versigtiging, en dan die N2 uitwaarts by Victoria weg, so mis het west, daar was het lyk my soos 'n motorvoertuig ongeluk, of net baie besig, seker heel waarskynlik. Die N7 suid ook daar by die N1 ook baie besig daar so. En dan in Brighton weg in Kraaifontein, daar was 'n voetganger wat raak gery is, daar by die engine garage, en ja, asseblief in daai area ook baie versigtig wees, asseblief tog. En dan die R300, waar hy aansluit by die N1 rit in Kaapstad, ook baie besig, die N2 inwaarts by Victoria weg, ook redelik aan die gang, baie swaar verkeer ook op die N1 tussen Platte Kloof, jy kan verwag daar vertragings, en dan die N1 inwaarts en uitwaarts by die R101 is wel geopen, dis die Sonstraal en Rosenwil, tussen Sonstraal en Rosenwil, so een baan in beide richtings by die Detoy Lodge is daar wel oop, so jy kan so bietjie daar, ja, die tunnel is wel oop, een vragmotors word op die stadium nie boe sekere vrag word nie toegelaat deur die tunnel, so asblief wees maar net geduldig, ja, is al wat ons vra. En dan die N1 van Kaapstad van die Viperl, die by Kraaifontein is redelik bedrywig nog, en dan bietjie verder aan, as jy Tygerberg Heuwel afbeweeg, stadig bewegende verkeer, die R27 van Blouberg Strand ook baie swaar verkeer, en dan die M7, dis die N1 en die N2 ook in beide richtings, inderdaad, baie besig, Voortrekkerweg, hier van Blackheath, Kelservier, Belwel, Goodwood, Parow, Maitland, die area, ook baie besig, die N2, hier rondom Kailicha is baie stil, daar so lyk het baie mooi, houd het so, en as jy verder beweeg, by die aandoelbaan van die Nationale Lughawe verby, voordat jy die M7 brug onderdeur gaan, ook baie swaar verkeer, ja. Het lyk my staan omtrent stil daar so. Die M5, die van Altuise kant af, stadig bewegende verkeer recht deur tot by die N1, en sowel as die M3 van Wynbergse kant af, ook baie stadig bewegende verkeer tot hy daar by Hospitaal Draai kom, by die Universiteit van Kaapstad verby, en dan by Paul Drive, op weg, lyk so bietjie beter nou, maar Spineweg is nou weer die een wat bietjie besig is, ja. Lyk my te veel mense het nou van Baden-Powell weggehardloop na Spanje toe, nou lyk hy weer sleg. Baden-Powell, as jy verder beweeg vanaf Standfontein strand na die Meisenbergs surf school toe, daar is 'n stuk pad daar langs die see, is natuurlijk sanderigheid en klippiekies en goedkies daarop, so asjeblief, ruik nie daar voorzichtig en moet nie glij nie, sorg maar jou bande glad is.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Of veral as jou bande glad is, jy moet eintlik nie ry as jou bande glad is nie, ja. So, nou maar toe, kom ons beweeg dan na ons breakfast papgooi.

0: Weer eens, hallo Johan, morgen Jack, kraai lawaai, morgen. Nou, jou breakfast papgooi, so maak jy.
1: Tijd voor die breakfast papgooi.
0: Ek speel vir twee kort uittreksels uit twee songs uit, nou kan jy kies wat jy en jy wil hoor. Die eerste in The Doobie Brothers, Listen to the Music.

nummer 2, Simon Govender, If You Don't Go. Nummer 1, Doobie Brothers, Listen to the Music. Jy kies en dan speel ek om vir jou. Ons speel nog so 'n stukkie musiek en dan gee ek vir jou kanse om te... Baie dankie, ek sien daar klaar die stem. Kom ons luister nog na 'n stukkie musiek en dan speel ek vir jou jou keuse.

0: Buig op jou stasie.
1: So, nou is het tyd vir jou kiese. Natuurlijk die breakfast pap gooi. En hier kom hy, Doobie Brothers, listen to the music.
2: Tyd vir die breakfast pap gooi.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Opstaantyd ontbyt, en as jy met Samuel gekeer het hierdie oggend, en het was heerlik om Samuel te keer. Natuurlik, vrijdag, ja, die naweek lê voor in hand, en dit gaan een lekker naweek wees, so bykie, dalk een bykie reen hier by ons in die Weskaap, miskien dalk een bykie son, maar ek dink nie, daar is enige voorspelling vir volgens die weerkaart, weerkantoor, dat daar nie enige voorspelling van erge storms hier by ons in die Weskaap nie, so ek dink het gaan een baie lekker naweek wees. As jy sonnetjie kry, ja, sit maar daar, geniet maar die sonnetjie, en ja, kuier maar lekker, ja, saam met ons, dit is baie lekker om saam met ons te kuier. Ja, naweek vol programme, vol dinge, wat op ons jou stasie uitgesaai word, so asjeblief, kom keier lekker saam met ons. Ek sien jou weer maandag, selfde tyd, selfde plek, maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
2: Tyd vir Ontslag met die grappie van die dag.
1: Nou ja, hulle sê ons nou, dames, julle sê ons nou, julle mans het nie gevoelens nie, julle is gevoel, lood, maar eintlik het ons gevoelens, weet, ons mans kan voel, en vooral bijvoorbeeld nou as ons honger is. Lekker dag vir jou verder, veilig wees op die pad. Cheers vir eers, bye!
2: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteide. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom, ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.
2: Ek is nie perfek nie.

0: goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.net.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op my dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Oh now. You know you got everybody looking.

0: Kom maak 'n draai by Café Limo op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Let's start the party. Volgend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
1: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
6: Dat sê hartelike goeiemôre aan jou. Baie welkom by Oggend Opskop. Lekker om saam met jou te wees hier op hierdie Vrydag. Ja, dis naweek. Ons sien verskriklik uit na twee daggies van net sleg lê, braai, rugby kyk en agteroor sit met die koue. Jy is ingeskakel op Oggend Opskop saam met my Royes met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Honda Wings daar in Tygerberg. Gemaak gerus 'n draai daar as jy in die mark is vir 'n splinternuwe motor. 4 minute oor 9, dis Vrydag, dinge verander so bietjie vandag. Ons opskop vier in 'n ry wat 20 oor 9 plaasvind. Lekker boere musiek. Kwart voor ons country klanke, ons is selfs lekker tussenin, hier om 10 uur bring ek vir jou die nuus, en net daarna is jy in beheer van die muziek, met ons versoek program. Bly geskakel, hier gaan het lekker word, hier op die ginseling draadloos.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte met die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rathmanstraat, Barrowhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Die Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwing vir Vrydag uitgereik het. Gauteng vandag gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Pretoria 9:25, Johannesburg 6:24 en Vereniging 6 met 'n maksimum van 23 grade. Mpumalanga, oggendmiskolle op die Hoofveld en langs die plateaurand waar 'n kans of motreën verwag word. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke op die Laagveld. Mpumalanga 13:25, Mellaleni 9:21, Standerton 7:23 en Skukuza 15 met 'n maksimum van 28 grade. Limpopo, oggendmiskolle in die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met 'n kans op motreën die oggend langs die plateaurand. Polokwane 11:21, Zanien 12:22, Messina 16:26, Lephalale 9:25 en Mokopane 10:25. Noordwes, mooi weer en koel, Potchefstroom 7:23, Mafikeng 10:23, Rustenburg 11:23 en Vryburg 8:23. In die Vrystaat, mis op plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Bloemfontein 6:20, Bethlehem 5:19, Kroonstad 8:21 en Vicksburg 3:17 grade. In die Noordkaap, oggendmiskolle langs die kus en in die oostelike binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm op plekke in die suidweste. Appington vandag lekker 24 grade, 11 in die oggend, Kimberley 8:21, Alexanderbaai 12:25 en Sutherland 3:18 grade. Dan die Weskaap, mis in die oggend op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk oor die suidelike en suidwestelike dele. Kaapstad 12:20, Vredendal 8:24, George 11:19, Woester 7:20 en Beaufortwes 6:20 grade. In die Ooskaap, mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk in die suide vanaf die middag. Koud op plekke in die noorde, andersins mooi weer en koel, en later bewolk op plekke. Daar is laatmiddag 'n kans op ligte reën langs die wilde kus. Alberta vandag 11:21, Graaf-Reinet 4:21, Oos-London 11:22, Port St. John's 10:23 en Metata 7:23 grade. Teeslotte KwaZulu-Natal mis in die oggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en reën in die noorde. Durban 17:24, Richards Bay 18:27, Pietermaritzburg 11:23 en Ladysmith 8:23 grade. Dat is 15:09, ons gaan vir jou appel speel, jou land, en net daarna, dan bring ons vir jou opskop 4 in 'n rij.

Dat sê, dit was jou opskop 4 in 'n ry gewees op 'n Vrydag, so 'n bietjie vroeër, ja, 32 minute oor 9 in die oggend. Ons gaan vir jou kwart voor jou country klanke bring. Om 10 bring ons jou nuus en dan sit jou beurt om vir my te sê, Roy, wat wil jy speel vandag? 066-594-4248 wat jou in die ateljee. Goeikies wat nog uitgesorteer moet word hier na hierdie moeilike week. Nou maar toe, Kurt Darren sê, die goeie ou dae, onthou jy? So

As ek kyk ek lees in kamp daarsom met Beyeboer waar die sensasie weergawe van dit natuurlik. Nou tyd vir jou bietjie country klanke. Don Williams, ons gaan nou dan luister na Ray Dillon se Suspicious Minds en Gene Rockwell met Honky Tonk Angels hier op ons country klanke.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: 24/7 music for your soul. Yo, Stassi.

Jan Raap daar met Kaalvoet Serenade 57 met 29. Ons gaan luister na die hoender wat sy rooi skoene aantrek op hierdie Vrydag. En dit is deur Zak, die priester, en net daarna dan bring ons vir jou jou nuus.

0: tegen them. Bold for a lifetime of memories. Je luistert naar jouw stasie, dit is nou 10 uur en ek is Royce Marinis.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Conscious.
0: President Cyril Ramaphosa sê dit is nog te vroeg om gevolgtrekkings te maak oor hoe suksesvol die ontplooiing van die weermag is in die bekamping van bende en dwelmverwante geweld en onwettige mynbedrywighede in die land. Meer as 2000 soldate is sedert die begin van maart in 5 provinsies ontplooi om die polisie by te staan in gebiede waar misdaad soos bende bedrywighede hoogtyd vier. Ramaphosa het in die parlement gepraat waar hy vrae van LPs beantwoord het. Volgens berigte het skietvoorvalle en moorde in die Weskaap toegeneem sedert die weermag se aankoms. Ramaphosa sê meer as 1000 verdagtes is in hegtenis geneem sedert die soldate se ontplooiing waarvan verskeie met ernstige misdaad verbind word. Dan die Matlanga-kommissie sal vandag een aansoek aanhoor deur die omstrede sakeman Brown Makotsi, waarin hy vra dat die hoofgetuienisleier advokaat Matthew Chakalson hom aan die kommissie onttrek. Makotsi, wat einde verlede jaar vir die eerste keer voor die kommissie verskyn het, het kommer uitgespreek oor wat hy noem Chakalson se houding. Magotsi beskuldig die advokaat daarvan dat hy hom as oneerlik probeer uitbeeld en dat Chakalson hom aan agressiewe en vernederende ondervraging onderwerp. In sy brief aan die Matlanga-kommissie voer Magotsi aan dat getuies wat voor die kommissie dien selektief opgestel en aangebied is. Magotsi word van een beweerde korrupte verhouding met die geskorste minister van politie Senzo Mchunu beskuldig. Hy het ook na beweringsbande met die omstrede tenderpreneur Vusimusi Ket Matlala. Die geskorste politie Sasant Fani Nkosi verskyn vandag in die Toyoyandu Landroshof in Limpopo. Die Landroshof in Pretoria Noord het verlede maand in Nkosi is borgaansoek van die hand gewys nadat hy aangekla is van diefstal, die onwettige besit van plofstof en regsverrydeling. Die nasionale polisievoerder Athlinda Matthei sê die jongste saak het Nkosi na bewering by een saak ingemeng waar een verdagte in hegtenis geneem is vir die besit van dagga, plofstof en ongelisensieerde vuurwapens. Matthei sê Nkosi is aangekla van regsverrydeling. Die Iranse minister van buitenlandse sake, Abbas Araghchi, het die Verenigde Arabiese Emirat daarvan beskuldig dat hy regstreeks betrokke is by die VSA en Israëlse oorlog teen Iran. Araghchi, het by 'n vergadering van BRICS lande gesê die VAE gebruik artillerievuur teen Iran. Volgens hom bied die Emirat se bondgenootskap met Israel hom nie beskerming teen moontlike weerwraak aanvalle nie. Dis die einde van jou 10 uur nuus hier op jou stasie.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Sounds.
2: Every second, every minute, every hour. Music for your soul.
1: Jou stasie.
0: Daar sê ons versoekprogram wat begin, dit is vrijdag en jy is in beheer van die muziek, so as jy saam met ons wil keier, dat weet vir my, en ons gaan sommer onmiddellik luister na Kaline van Hisselman, en dan Kurt Darren, Bruce Springsteen, en een lekker klomp muziek wat vir jou wacht.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: Mm-hmm. Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oord geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende abrisie fasiliteite tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tegervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Daar sê jou ops, ag jou oggendopskop versoek hier wat heidaglik plaasvind en ja, lekker musiek wat ons besig is mee om te doen. Volgende op die speellys, ek gaan jou so tussenin met groete, maar vir nou eers die Afrikaner, ek hou my sirkel klein. Laura Brenniken met How Am I Supposed to Live Without You. Robbie Wessels met Perry Hoener en Kies met Love Gun. Oh,

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Raad.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend. En ons bring weer vir jou 'n plaasvars propvol Landbou Radio program vanoggend. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons gaan sommer afskop met 'n plaasvars landbou nuusbulletin en dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk, oor wat die hooftendense vir April was. Ons kyk ook of daar spesifieke uitstaande probleem geïdentifiseer is. En ons gesels ook oor wat is die verwagting vir Mei maand. Gerrit Potgieter, president van die Boeran Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika, gesels met ons oor die boerane. Christelies Miller van Plaas Media gesels met Marie Deacon van Potchefstroom GPF oor landelike veiligheid.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Ons kop sommer af met ons plaasvars landbou nuusbulletin vanoggend. Goeiemôre Johan Ginter met jou nuus. 'N voormalige president van die Wêreldbank sê China moet ophou om voedselvoorrade en kunsmis op te gaar sodat die druk op wêreldwye voedsel- en landboumarkte verlig kan word. David Malpass, wat van 2019 tot 2023 aan die stuur van sake by die Wêreldbank gestaan het, het aan die BBC gesê China beskik oor die grootste voedsel- en kunsmisvoorraad ter wêreld. Indien die land sou ophou om voorrade op te bou en eerder uitvoere hervat, kan dit markte stabiliseer. Lande wêreldwyd sukkel tans om genoeg kunsmis aan te skaf voor die volgende plantsiklus. Die situasie word vererger deur die ontwrigting van skeepsroetes, veral by die straat van Hormuz, wat 'n sleutelroete vir wêreldhandel is. China het sedert Maart vanjaar die uitvoer van verskeie kunsmisprodukte beperk en voer aan dat hulle plaaslike voorrade moet beskerm. Syfers toon dat China verlede jaar sowat 1/4 van die wêreld se kunsmis geproduseer het. Malpass sê ook China se beskrywing van homself as 'n ontwikkelende land is nie meer geloofwaardig nie. Die Chinese ambassade in Washington het in reaksie gesê China bly verbind tot stabiele wêreldmarkte en dat die oorsake van huidige ontwrigtinge elders lê. Plaaslike verkope van landboumasjinerie het in April effens verbeter ondanks groter onsekerheid in die mark. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is 548 trekkers in April verkoop, wat sowat 4% meer is as verlede jaar. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is byna 3% hoër as gedurende dieselfde tydperk verlede jaar. Stroperverkope het ook toegeneem met 52 stropers wat teen April verkoop was. Dit is 6 meer as 'n jaar gelede. Die assosiasie sê sentiment het egter verander na een van groter omsigtigheid. Die skerp stygings in die pryse van diesel en kunsmis plaas ekstra druk op boere se insetkoste. Kommoditeitspryse het ook intussen gedaal, wat beteken dat groot beleggings moontlik uitgestel word. Die verwagting is dat trekkerverkope in 2026 soortgelyk of effens laer as in 2025 kan wees. Terwyl die Wes- en Suid-Kaap steeds onder erge wind en oorstromings gebuk gaan, het ernstige oorstromings ook die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap getref, nadat buitengewone hoeveelhede reën binne die bestek van 'n paar dae geval het. In sommige gebiede is nagenoeg 1000 mm reën gemeet. Die Kouga-dam het binne sowat 18 uur van net oor 30% vol tot ver bo kapasiteit gestyg en begin oorloop. Volgens Renet Koleski van die Kouga-dam maatskappy is pakhuise gesluit en inwoners in laarliggende gebiede is aangeraai om hulle huise te ontruim. In die Sondagsriviervallei bly sitrusprodusente op 'n hoë gereedheidsvlak. Krag- en kommunikasieonderbrekings bly 'n groot probleem. Geen roetine-inspeksies kon sedert 7 Mei deur die varsprodukte uitvoersertifiseringsagentskap gedoen word nie, wat 'n invloed op uitvoere kan hê. 'N navorsingsspan van die Universiteit van Pretoria en Texas A&M Universiteit in die VSA het internasionale befondsing ontvang vir 'n projek oor klimaatslim beesproduksie in Suid-Afrika. Die span is met 'n Climate Change AI Innovasiefonds beloon nadat net 12 projekte uit meer as 400 aansoeke oorweeg is. Die projek sal daarop fokus om beeste se metaanvrystellings te meet en verminder deur die gebruik van data en kunsmatige intelligensie. Volgens professor Abu Bakr Hassan van die Universiteit van Pretoria kan die projek help om beesboerdery meer volhoubaar te maak, veral in gebiede waar min data beskikbaar is. Die navorsing sal op plase in die Vrystaat, Gauteng en Limpopo gedoen word. Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf se 2025-26 seisoen is met 'n stewige vertoning afgesluit, ondanks weer en logistieke uitdagings. Volgens die bedryfsliggaam SATI was uitvoervolumes bestendig. SATI se hoofuitvoerende beampte, Mesia Petersen, sê dit was 'n uitdagende seisoen, maar die bedryf het gewys dat hy kan aanpas en mededingend bly. Hoewel tafeldryf aanplantings effens gedaal het na net meer as 19.400 hektaar, het die bedryf sy grootste oes nog aangeteken. Meer as 81 miljoen kartonne tafeldruiwe is vir uitvoer geïnspekteer, wat sowat 3% meer as verlede seisoen is. Die grootste gedeelte van hierdie uitvoere is na Europa en die Verenigde Koninkryk verskeep. Suid-Afrika het vanjaar ook vir die eerste keer tafeldruiwe na die Filippyne uitgevoer. En steeds by druiwe, die Suid-Afrikaanse wynbedryf sê die 2026 oes het goeie gehalte opgelewer, ondanks moeilike weersomstandighede. Volgens South Africa Wine was die seisoen tegnies uitdagend met groot weerskommelinge en 'n korter oesvenster. Die wyndruifoes word geraam op sowat 1,37 miljoen ton, wat 'n ligte herstel na kleiner oeste verteenwoordig. Finpro se Etienne Terblanche sê die seisoen was tegnies ingewikkeld en produsente moes uiters akkurate besluite neem om die gehalte van hulle druifoeste te beskerm. Die wyne wat geproduseer is, toon volgens hom goeie balans. Volgens Rico Basson van South Africa Wine bly die bedryf gefokus op sy strategiese doelwit om waarde te beskerm, eerder as om met goedkoper pryse te kompeteer. Die Kompetisiekommissie het Woodlands Dairy Group se aankoop van die Ladysmith Cheese Company goedgekeur. Die transaksie besorg aan Woodlands 100% eienaarskap van Ladysmith en sluit die filiaal Ladysmith Power Company in. Die kommissie het ook goedkeuring verleen vir Woodlands se koop van Mooivallei Suiwel, 'n filiaal van Sea Harvest. Die transaksie vir die aankoop van Ladysmith Cheese Company is op 30 April gefinaliseer en Ladysmith is vanaf 1 Mei nou amptelik die eiendom van Woodlands. Die Ladysmith handelsmerk sal behoue bly. Volgens Woodlands Dairy Group se voorsitter Lex Gutsche is Woodlands Dairy Group nou die land se grootste suiwelmaatskappy wat 100% in Suid-Afrikaanse besit is en 25% swart bemagtig is. Die Nasionale Oeskattingskomitee het sy finale produksiesyfers vir 2025 winter kleingraan produksieseisoen bekend gemaak. Die grootte van die kommersiële koringoes is op 1,905 miljoen ton afgesluit. Dit is net meer as 8000 ton hoër as die finale beraming wat in Februarie gemaak is. Die garsoes is op 345 ton afgesluit, wat effens laer as die finale beraming is. Die canola oes het ook effens laer gesluit op net meer as 309.000 ton. Haver het op 43.500 ton geëindig, wat ook effens laer as die finale beraming is. Agri Weskaap het die kandidate vir sy 2026 Jongboer van die Jaar kompetisie bekend gemaak. Die kandidate kom uit verskillende streke en boer onder meer met lewende hawe, rooibos, sitrus, wyndruiwe, steenvrugte en olywe. Die finaliste is Albert Smit van Glen William, Pieter Kreer-Uys van Robertson, Roo Conradie van Tulbagh en Richard Hutton Square van Grabouw. Volgens Agri Weskaap toon die groep sterk bestuursvaardighede en 'n duidelike fokus op volhoubare boerdery. Die amptelike beoordeling begin op 18 Mei en die wenner sal op 10 Junie bekend gemaak word, waarna hy die provinsie later vanjaar by die nasionale kompetisie sal verteenwoordig. En oudergewoonte is dit tyd vir Johan van der Berg, ons weerman, met die nuutste in die weer.
1: Ja, ons het baie wyd al die laaste 3 weke. Soos vat, ons het hier teen einde April, het ons vloede in die Noord-Kaap en Noordwes daardie kant toe gekry. 'N week gelede was dit in die Oos-Kaap die Tote, en die nuutste is nou die Wes-Kaap. Nou, interessant dat die natste jare in die geskiedenis, en veral hierdie laaste deel, kom ons sê maart, april, mei, was allemaal La Nina neigende jare. En die grootste vloede het ook voorgekom in hierdie type van jare. So, aan die een kant, baie abnormaal vir soveel reënval. Aan die ander kant, daar is toch 'n bietjie normaliteit. Dit is baie nat in La Nina jare. Verlede jaar, eerste week van Februarie, het ons vloede, een van die grootste vloede in die benede Oranje rivier gehad, ook in 'n La Nina jaar. En natuurlik nou met die oorgangsfase na El Nino toe, help dit nog hierdie stabiliteit of onstabiliteit nog verder aan. Een bietjie in die geskiedenis, interessant, precies 110 jaar gelede, van 3 tot 5 in 1916, was daar soortgelyke vloede in die Oos-Kaap, praat van 500 mm, Daanskloof, baie mense wat dood is met die vloede daar, die Gamtoosvallei, baie swaar reën, en interessant, hulle praat ook dat die Gamtoos Ferry Hotel was onder water, die treinbrug was omtrent 4 meter onder water, en geweldige skades, baie mense wat ook dood is in daardie tyd. So as ons kyk op die kort termyn, dit lyk toch asof die meeste of die reën nou opklaar, oor bykans die hele land, hierdie volgende 2 weke minder reën, en dit lyk of ons nou eers ons herfs weer gaan kry, na hierdie winter wat ons gehad het, so dit lyk een bietjie beter, hier in die volgende tyd. Temperature gaan nog, ons dagtemperature gaan vooral herstel, nie warm nie, maar ten minste beter, meer sonskyn, ons nagtemperature gaan hier net bokant vriespunt wees op die kouer plekke, so dit lyk nie na te extreme toestande vir die volgende 2-3 weke nie. Kyk ons 'n bietjie langer termyn, die El Nino is besig om nou, of die La Nina is het oorgegaan neutrale toestande toe, en binne 1 maand of 2 gaan ons El Nino toestande begin ervaar. So, wat beteken dit? Dit kan nog vir ons reën oor die winter en somerreënval gebied gee. Gewoonlik begin of El Nino eerste deel van die seisoen nat, maar dan hier van November se kant af hoort ons baie droë en warm toestande te kry. So ons het groot kades met die vloede, maar ons het ten minste klomp water in die grond, damme is vol, wat dalk volgende jaar se El Nino, die angel van die El Nino redelik kan uithaal.
6: '26 is eeuwfeesttyd by die Nationale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur the Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Ek gesels vandag met Dr. Dani Odendaal, hy is direkteur Veearts Netwerk. Dok Dani, dag sê.
7: Goeiedag Johan. Ja, nee, ons is wel reg in die middel van die herfs in. Die weerpatrone, ons wil weer vinnig oor praat. Maar uitsonderlike jaar waar die reën baie laat aangehou het wat alles beïnvloed.
2: Absoluut. Dok Dani, hierdie week gesels ons 'n bietjie en ons kyk terug na die na April maand en dan sal ons bietjie vorentoe ook beweeg, maar ek wil sommer wegtrek en vir jou vra, wat was die hooftendense vir April?
7: Ja Johan, dit was nie veel anders as die ons vorige een nie. Die fiasse afsluiting oor portering vir April maak ons vandag klaar. As ek vinnig kyk na die hooftendense, wurms in skape en ons daar wurm ook nog steeds in skape en die grootste probleem hierdie van die larwe met hierdie nat toestande uiters optimaal gewees vir die oordrag, die uitbroei van die eiers. So ons gaan nog seker hierdie maand die probleem daarmee sien verder aan. As ons dan kyk, een van die goede wat besig is om vinnig af te neem, daar was minder insek oorgedraagde siektes. Ek dink die koue het ons gesê het 'n groot invloed daarop, alhoewel ons nog steeds klomp gevalle gesien het van topvel siekte, veral in Mpumalanga. Mpumalanga was baie erg aangetast. Die een ding wat wel in April nou deurkom en wat normaalweg sien, maar hierdie jaar meer as normaal, is die bloubosluise in meeste van die provinsies. Ek dink die uitsondering was die Noord-Kaap, maar daar is ook een of twee gevalle daar. Die bloubosluise wat deurkom en ons, soos ons weet, dit dra die verskillende rooiwater, die Asiatiese en die Afrika rooiwater, baie, baie groot probleem in KwaZulu-Natal en die Vrystaat spesifiek. En daarmee saam ook anaplasmose, weet wat ons boere noem galsiekte, die bosluis oorgedraagde heen. Al drie daai blou bosluis oorgedraagde siektes was 'n baie, baie groot probleem in April. Ek dink die grootste probleem, hardwater in die hardwatergebiede was ook wel een probleem, alhoewel sy areas baie beperk is. Bijvoorbeeld in die Vrystaat sien ons nog gelukkig glad die hardwater nie, maar in Limpopo en as jy afbeweeg Ooskaap toe, KwaZulu-Natal toe en selfs paar plek in die Weskaap. Dit was hardwater probleem. Die wat nou deurkom, ons sien heel wat aborsies. Ons weet dat het, weet, hierdie nat toestande, vooral waar bale gemif het, is een van die hoofoorsake. As jy die gemifte vir verdragtige diere voer, is het een van die oorsake. Daar is jy ander oorsake, maar die aborsies sien ons baie toeneem. Tot in April met die reën saam was mankhede oralse probleem. Mankhede en ooginfeksies, oralse probleem. En dan, wat ons laas oor gepraat het, longsteking, wat nou skielik besig is om dramatisch toe te neem. Vooral wat ons gesê, daar waar skape nog niet reën, tydens hierdie tyd. Ek was nou dag by 'n boeredag aan Kroes te wees en kon ook inry tussen het so nat en die skapie staan daar en hulle lyk glad nie gedrag nie. Ek vergeet dat die diere elke nacht deur die nacht buite is. So longsteking gaan verseker ESB's wat baie gaan toeneem.
2: Dok Dani, is daar spesifieke uitstaande probleem wat geïdentifiseer is tans?
7: Ja, die uitstaande probleem was te veel siekte, het ons oor gepraat, maar ek wil graag dit weer vandag aanhaal, want allemaal wil op een stadium, wanneer dit daar uitbreek is, wil hulle sê, wat kan ons nou doen? Nou, daar is nou een van die voorbeelde wat ons een ding moet verstaan, dis een siekte wat net deur in die enting voorkom kan word. Jy kan om basis anders te nie beheer nie, as jy op beheer dier die insekte te beheer, dieren moet spuit met een dipstof elke week om met een beheer, maar dit is onmoontlik. So, die boere moet een ding verstaan, ons moet die regte in die enting doen voor die begin van die reenseisoen. En hulle vraag van altyd, wat is die oordelike in die enting van iets soos knotvelsiekte? Ons moet altyd onthou dat ons verse naspene wat ons terughou, na 6 maande ouderdom moet hulle in enting kry, hy moet die volgende jaar herhaal word, as hy 2 jaar oud is, en dan, wanneer hulle drachtig in die eerste keer gekalf het, die derde keer herhaal, as jy dit nie gedoen het op jou volwasse kere. Dit is een ordentlike inenting. Gewoonlik na 3 inentings met knotvel het jy baie lang termijn ampere levensbeskerming. Maar jy kan nie iets doen wanneer dit daar is en jy tik naïewe diere. Naïewe diere is diere wat ooit vreemd ingeënt wat nie nooit weer in my situasie kom. Dit is een van die goed wat ek baie goed wil uitleg vir boere. Hy is eindelijk amper 100% bekombaar knotvelsiekte as die inentingsprogram bereg is en daarmee moet gesel.
8: Dok Dani, wat is die verwagting vir my maand?
7: Ja, vir my maand, die voorspelling is dat die weer gaan natuurlijk verander, dit gaan baie droer word, ons sal maar sien of dit so gaan uitspeel, maar daar word ook een voorspelling gemaakt vir een baie koue winter. As die winter saamgaan met reen, dan is het baie erger as het net winter is. Die voorspelling is dat ons in sy oorgedraagde siekte in die volgende maand amper verdwijn. Die blauwe bosluise gaan nog aangaan met die uitdrag van ons bosluise oorgedraagde siektes, ons rooie waters en ons plasmose. Dit gaan nog vir een maand aangaan. En boere moet kyk die diere. Ek het een inspeksie wat ek doen op een wekelikse basis vir narkose en behandel waar nodig. Dit is die enigste ding wat ek daar kan doen. En dan ten opsigte van longontsteking, ons het gepraat, die vloof inenting voor die winter nou. Moet nie dat het in die middel van die winter kom en nou wil jy inent van hulle uitbeek is nie. Gesel, jou veas al hoor, daar is 2 goed wat in plek moet hê. Jy moet eerst een protocol hê vir behandeling van dieren. Het is nie altyd moeilik om alles te voorkom nie, so jy moet een protocol hê en sê dit hoe ek longsteking hanteer in individuele gevalle of op een kudde basis en dan moet jy die veas gesels oor die rechte inenting nou vir die diere voer ons nou werkelijk in die middel van die winter kom waar ons die groot uitbreek gaan sien.
8: Dok Dani, dankie vir jou tyd vandag.
7: Dankie Johan, ons doen dit in samenwerking met die RMIS.
9: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services, ons bring die wetenskap tafel toe.
8: Hierdie volgende gesprek word in jou gebring deur die Boerang Beestelers Genootskap van Suid-Afrika.
10: Ek deel vandag met Gerrit Potgieter, hy is die president van die Boerang Beestelers Genootskap van Suid-Afrika. Gerrit, goeiemorgen.
11: Morgen Johan, en baie dankie vir die geleentheid.
10: Gerrit, dit is my voorrecht vandag hier te gesels oor die Boerang Genootskap, maar om weg te trek wil ek jou eers vraag. Vertel ons bietjie, wie is Gerrit Potgieter en van wat er omgeving is jy?
11: Johan, dankie, ja. Ek is Gerrit Potgieter, maar hier in die Koenga area van die Ooskaap naby Oos-Loring groot geword en nou geseend om nou afgelope 15 jaar omtrent al met boerane te boer hier in die Koenga area.
10: Gerrit, ek het gesels bietjie vandag oor die boerange en ek wil vir jou vraag, die boerangegenootskap lê deesdae baie klem op die kommersiële waarde van die boerange ras. Verduidelik ons bietjie meer oor julle strategie.
11: Ja, Dankie, Johan. So, ek dink ware volhoubaarheid van enige besigheid lê verseker nie net in die stoepmark of die stoepwaarde van die besigheid. Jy moet op die kommersiële mark asook die opkomende boere fokus en jy moet in daai mark teenwoordig wees. So ons is almal deeglik bewus van die Boran ras se sukses as 'n stoetras, maar ons voel egter dat dit uiters belangrik is vir ons dat die Boran sy regmatige plek as deel van die kommersiële en die opkomende mark ook sal hê. So bietjie meer as 'n jaar gelede het ons met 'n changing perception selftoek begin en ons het 'n kamera span gevat en ons het so 'n paar manne gaan besoek wat kommersieel met Boran boer. En ek sal jou sê die skaal waarop daai manne met Boran boer as ook van die moeilikste terrein wat ek nog ooit gesien het in Suid-Afrika is ongelooflik om te sien. So ons het nou so pas het ons die tweede reeks van die verfilming ook klaar gemaak. So daai tweede Changing Perceptions reeks sal ook binnekort beskikbaar wees. En hieruit kan die mens maar net weer sien hoe waardevol die ras met eienskappe soos langlewendheid, gehardheid, moeders eienskappe, sy vermoë om swak rivier om te skakel, en natuurlik goeie loopvermoë en net nog soveel ander, sien ons wat se waarde dit kan byvoeg tot enige kommersiële besigheid se boerdery. Jy weet, Driekus het gesê, hulle weet nie wat ons weet nie. Nou, ons wil dit bietjie verander. By die Boerengenootskap wil ons hê die boere moet weet wat ons weet. So, Etwa Stamboek het ook deur middel van genomiese toetse bepaal dat die Boeren duidelik verskillend is in terme van hulle genotipe vergeleke met alle rasse onder Stamboek. En dit wil sê, jy kan die Boeren uiters suksesvol met feitlik enige ander beestras kruis en 'n fenomenale waterkrag effek kry. So wat ons verder gesien het die afgelope tyd is dat die vraag vir die kommersiële diere, veral die vroulike diere, het ongelooflik toegeneem. Ek dink net die afgelope 2.5 weke was daar stoetveilings aangebied wat ook 'n kommersiële komponent gehad het. Ek dink daar was so oor die 90 kommersiële vroulike boerhane verkoop en hulle tussen 28 en 32.000 rand gegaan en almal is verkoop. So jy weet dit is regtig 'n aanleiding van hoe die mark begin besef dat hulle daai Boran bloed en hulle kuddes nodig het. En dan wil ek net afsluit rondom die vraag om te sê dat ons het ook as 'n genootskap nou besluit om nog 'n tegniese beampte aan te stel. Dit is een van ons senior kleuters, Mark Hansmeyer, en sy werk is spesifiek om opkomende boere te besoek, kommersiële boere te besoek, en daar waar daar hulp nodig is, waar daar kennis nodig is, waar ons inligting daar moet aanbied, dit is basies sy werk, so ons wil net verder ons voetspoor uitbrei om bystand te bied van die genootskap se kant af.
12: Gerrit, julle hou in Julie nasionale veiling, vertel ons wat van alles wees hierdie jaar?
11: Ja, so ons is bitter opgewonde oor die komende nasionale veiling. En hy gaan verseker anders wees. Dit is natuurlik te danke aan Back and Flow, maar ons gaan nie laat dit ons pootjie nie. So wat ons gaan doen is ons gaan 'n regstreekse ateljee veiling aanbied en dit vind plaas die 10de Julie hierdie jaar, 6:00 die aand by die Silver Lakes Farm Hotel in Pretoria. So basies wat ek gaan wees, die formaat gaan wees is, almal gaan nog steeds daar by mekaar kom, maar in plaas van dat daar lewende diere gaan wees, gaan daar 'n baie groot skerm op wees, en elke lot gaan basies 'n video hê, wat op die skerm vertoon gaan word, daar gaan 'n afslaer wees, en jy gaan soos enige ander veiling, gaan jy daar op jou lot kan be. Ons gaan omtrent 100 top lotte aanbied, en dan is dit belangrik, ek wil hê mense moet besef dat daar sal iets wees vir elke smaak en elke begroting. So asseblief woon by, as jy nie kan bywoon nie, Weerpad is ons aanlyn diensverskaffer hulle sal al wees vir die manne wat nie wil kom kuier nie. En dan as jy bekommernis het oor die kwaliteit van die diere, die boeringenootskap gaan inspekteurs na elke liewe dier wat op uitveiling aangebied word, sy plaas te stuur voor die veiling. So, net so degelijk as wat die beest sou geskreen of geïnspekteer gewees het by die lewendige veiling, sal hy aangebied word op by rechtstreekse asileerveiling, want die inspekteur sou hom gesien het op sy plaas.
10: Gerrit, wat is die huidige stand van sake by die boerangenootskap?
11: By die genootskap self gaan dit ongelooflik goed. Ons is baie, baie dankbaar vir ons groei in lidmaatskap en ons sit tans met 'n ledetal van 335 telers en ons sit al met 55.000 beeste op ons boeke. Die groei is fenomenaal en dit is iets wat die hele tyd die opwaartse kurwe toon en dit is my regtig 'n rem onder die hart. Ek voel eintlik ek sal net nalat as ek jou nie bietjie vertel van wat ons eintlik 'n troefkaart is nie. So, behalwe vir die wonderlike beest waarmee ons boer is die boerland se sukses en die sukses van die genootskap is verseker die mense. Die boerland julle is nou maar net eenvoudig next level. Daar is 'n ongelooflike samehorigheid onder mekaar, maar weet jy wat, ook 'n baie groot respek vir mekaar. So, soos wat ons elkeen die beste wil of die beste vroulike dier wil deel, het ons nog steeds daar wederzijdse respek. En soos die Engelsman sê, die voetskamp sociaal, daar staan ons saam. En aan die einde van die dag moet die ras altijd eerst te kom. En dan die mens. En ek dink, ons is bezig om dit baie baie goed recht te kry. So, ek wil alle voornemende boerankopers uitnooi, gaan woon die keer boeranveiling by. Want ek kan regtig nie daai boeranfeeling vir jou oor gesprek soos hierdie verduidelik nie. Kom woon die boeranveiling by, al is jy nog nie reg om te koop nie. Kom ervaar dit en geniet die mense. Dit is regtig iets om te ervaar. So ja, ek doen die beroep op julle om dit te doen.
10: Gewonderlik. Gerard, hoe voel jy tans oor jou huidige stand van sake rondom die hantering van weg en klim?
11: Ek glo die boere wat jy is seker al redelik hoog verantwoord, maar in kort, hoeveel het alweer of hoe dit hanteer word, ek sou sê onverantwoordelik, traag, roekeloos, ek weet nie. Kijk, ek weet dat baie mense achter die skerms ongelooflik moeite doen, om in die doolhof van onsekerheid een verskil te maak. Weet, ek dink dit nie, dit moes nodig gewees het vir mense om hof toe te gaan, om die minister tot die sinne te dwing, om boere toegang te gee, om privaat hulle diere te gaan laat inenten. Weet, ek dink, as die saak net gauw en met meer erns en minder traagheid hanteer was, of hanteer word, sou ons seker al lank al 80% van die nasionale te klaar ingeënt gehad het. So, jy weet, as ons dit gedoen het, al baie minder boerderye in die slag geblei. Jy weet, gelukkig is ons baie geseen met een ras wat relatief min dier die siekte geaffekteer word uit kliniese symptome aspek uit. Maar niemand het die impak van die onsekerheid wat nou weers vrygespring nie. So die grootste gif van hierdie ding is die onsekerheid as gevolg van onduidelikheid in communicatie. So nou dat het lyk of boere dier hulle privaat veeartse voorkomend sal kan inent, gaan ons wel moet wacht en sien om te sien hoe die stadie vermooi is om te sorg dat daar genoeg deurgangs, genoeg enstof beskikbaar is om dit te doen. So, jy weet, ek skat tyd sal leer. Maar ja, ek wil net een beroep doen op die boere om dat ons allemaal net positief sal bly. Jy weet, ongeacht die uitdagings, dat ons minder focus op volknies en volksvreemde samensweringstheorieë op WhatsApp groepe. Doe die beste wat jy kan onder jou omstandighede en focus op dit wat jy wel kan beheer. En dan onthou ook altyd waar ons krag vandaan kom. So die Suid-Afrikaanse boere is veerkragtige en veerende mense wat definitief hierdie geveg ook sal wen.
10: Gerard, baie dankie vir 'n wonderlike boodskap aan jy afsluit oor wat lekker om te bestel.

0: is die sogenaamde Kapbende waarna ons verwys en waarna ons nou net verwys het. Hierdie kriminele kap dan die diere se haakskene af en sny slegs enkele gewenste snitte uit. Die tweede en dan ook seker die heel moontlik grootste groep veediewe is die ouens wat diere oor lang afstande aanjaag, hulle laai en dan aanwend vir partykeer teeldoeleindes of verkoop aan kommersiële boere wat onwetend hierdie diere direk of deur veilings bekom. Potslagtings is in ons area in mindere mate van 'n uitdaging by beeste, maar word meer by kleinvee of pluimvee produsente ervaar.
1: Maar daar is suksesverhale ook, daar is suksesstories, Marie, misdaad gewys en ten opsigte van veediefstal, daar is positiewe suksesstories ook.
0: Ja, Christelies, ek is baie trots om te sê dat Potchefstroom se landelike veiligheidsstruktuur baie effektief en geslaagd funksioneer en dit is alles te danke aan alle rolspelers wat aktief betrokke is. Dit sluit in ons plaaslike SAPD, verskeie organisasies, privaat sekuriteit firmas en alle nooddienste. Ek kan waarlik sê dat ons grense afbreek hier in ons gemeenskap en dat ons as een span saamwerk in die uur van nood en dit is waar ons sukses in lê.
1: Wat is jou advies aan produsente?
0: Ja, Christelies, ek dink die vertrekpunt is alle landbouers moet aktief op nuut betrokke raak. Elkeen binne sy eie persoonlike omstandighede natuurlik. Maar raak aktief by 'n goed funksionerende struktuur wat nie net slegs op papier bestaan nie, maar wat veilig en effektief kan funksioneer tydens misdaadinsidente. Ek dink ook ons is geneig om nie te wil erken as ons 'n probleem het nie. Ons wil nie vir hulp vra nie, maar ek wil regtig landbouers aanmoedig, maak gebruik van tegnologie en kundige persone daar buite om ondersteuning te bied in u tekortkominge. En dan wil ek afsluit, Christelies, om te sê, ons moenie moed verloor nie. Ons Hemelse Vader skenk aan ons elke dag nuwe geleenthede wat ons as landbouers oor baie jare na nuwe hoogtes gelei het. Ek dink kom ons sien steeds die mooi in al die donker tye raak en ons bou daarop saam as een span voort. Ons gaan wen.
1: Marie, maar jy het nou net genoem dat diere beeste word in hierdie voorvalle lang afstande aangejaag. Vertel vir ons meer hieroor.
0: Christelies, dit is 'n groot uitdaging wat ons die laaste 2 jare ervaar in Potchefstroom. Veediewe jaag diere aan deur grond wat deur die staat besit word. Met ander woorde, ek en jy as gewone landsburgers het nie toegang tot daardie eiendom nie. En hulle gebruik hierdie geleentheid om die diere weg te kry van ons af en dan selfs daar weg te steek. Wanneer daar 'n tyd verloop, laai hulle dan daardie diere op en word dan nou aangewend soos wat hulle verkies.
1: Marie, en dit beklemtoon weer eens opnuut die belang daarvan om diere te merk.
0: Absoluut, Christelies, ons as landbouers het 'n groot verantwoordelikheid. Eerstens moet ons heininge van so 'n aard wees dat ons diere veilig in ons eiendom bewaar kan word. En dan die merk, die korrekte merk van diere is krities belangrik. Beeste, skape, bokke, wanneer hierdie diere gevind word op 'n toneel waar hulle gesteel was en daar 'n kriminele proses gevolg word, wil ons graag hê hierdie saak moet geslaag voortgaan en ons moet goeie resultate by die hof kry.
1: Dankie Marie. Dit was Marie Deeken, hy is die voorsitter van die Potchefstroom Boerevereniging en hy is ook die voorsitter van die Potch GPF Landelike Veiligheid.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En dit was dan ons Landbou Radio vir

0: Dag, en jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot volgende week, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
1: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: Was www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

It's time to go back. Flashback to the 80s.

0: every day.
1: Yeah. All that was nothing to do.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: every day.
1: All that was nothing to do.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Eustasie.net.

dun exal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: Nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Yes, Jannie, het jy gehoor van die stage 10 load shedding?
2: Hæ? Dis dit waar hulle my gaspot op kom leegmaak.
1: O, so jy het die nuwe regulasies gehoor.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Yo, yo, yo, Stasi.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma. Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Ja, as dit natuurlik nou vir Jaco Kalahari op die lyn, ons wil graag hoor wat gaan aan daar by hom intussen, wat het die laaste paar dae gebeur. Ek het maandagmiddag laas met hom gepraat en daar het 'n paar goeie gebeur. Klink met die man het 'n paar wederervaringe wat hy met ons kan deel. Goeiemiddag Jaco, welkom.
1: Hoe gaan het daarin?
0: Goed en jy Jaco, ons kan nie kla nie man, jy sê dit gaan goed daar by jou.
1: Ja, nee, wat klop, Disselboom, die systeem het nou, ek dink ek het nou redelik aangepas, die kos bly min en die energie is laag, maar vir die rest gaan het baie goed.
0: Ja, en sê vir ons, het jy nog gewig verloor of is dit nou redelik constant nou?
1: Weet jy, ek het ingeweeg, waar is het vrijdag, dinsdag?
0: Ja?
1: Het ek ingeweeg, en toe was hy redelik constant, maar hy hou sy metabolisme maak so, jy weet, ek het die vorige keer was dit die cellen, jy so 4-5 dae, dan val jy kwaai, en dan kry jy plateau, want jy weet, as jou metabolisme sit in die cellen tyd gewig verloor, gaan jy ons nou disintegreer, so dis maar een manier om die lichaam om homself te beskerm, en jy weet, die ouse eetlis raak ook baie minder.
0: Ja, natuurlijk, en jy moet hom beskerm. Sêg vir my, Jaco, jy sê, vandag was wasdag daar by jou.
1: Ja, hier by my was het internationale wasdag, broer, ek kon af jou sê, ek is moest nou maar op my eie, maar jy weet, soos daar op een stadium, hier in die vakantie, dan speel hy maandjies al vir die 4-5de dag, ek speel al vir die 8ste dag, en dan kruip jou ma jylle, en dan moet allemaal dier die bad gaan, so alles wat hier op hierdie wer was van my, moest vandag dier die water gaan, en dit sluit myself aan.
0: So alles is nou mooi blink skoon aan jou kant.
1: Ja, ek het nou so, ek het nooit vir myself aftershave aangesit, nou kan jy dit nou geloof, dit is net me en myself, maar ja. Nee, ek voel nou sommer pep, prins en gezond, ja. Maar ja, het een paar goed gebeur.
0: Ja?
1: Het een paar goed gebeur, ek het jou maar so vertel van wie, ek weet nie, ons het nog nie gepraat, die skilpad verhaal was nog nie daar van het ek en jy gepraat het.
0: Nee, maar vertel ons, laat ons hoor.
1: Ja man, ek het mys van die begin af gesê, jesse, want ek het mys so diep lus vir koffie en broer, verskrikkelijk, let ek, as ek daar by die hoofopstal kom, dan die boerse vrou, dan druk sy op, en soos jy nou weet, ek weier, my reels is my reels, en drink ek maar een kopie kookwater, en toe sê ek wrachtig, ok, ek sal een bata deal doen as ek een skilpad kry,
0: ja.
1: En woensdag hier oor die middag, toe kry ek wrachtig een skilpad.
0: Ja, is te leuk.
1: En gister het ek weer een gekry.
0: Ja,
1: jy kan nou nie geloof nie, twee dae, maar ek het toe, wie aan toe ek nou daar staan, ach, die goed, kom ons oor hoe sy haar toe, doch, ek weet jy wat, dit gaan toch nie oor my nie.
0: Ja.
1: Toe reilig daai skilpad, toe doen ek een bata deal, ons het nou daar gaan oor gepraat, een bata deal, en die beelwoers en sê, ok, ek sal eerder vir hulle, in ruil daar vir die skilpad, sal ek eerder dan wil hy hulle met die donatie tot die Jaco Kalahari fonds maak. Ja. En ek het dit nou gister gedoen, maar ek dink nou die derde skilpad gaan nie so gelukkig wees, ja, hy gaan nou geruil word. Hy sal nou geruil word vir koffie en spisserie.
0: Daar gaat hy. So, daar is nie meer honger toe daar by jou nie. Nou, jy is nou op een punt waar jy sê, nou kan jy daarom begin eet en goed eet, jy weet, en jy raak nie meer so erg honger nie.
1: Wel, kom, ek stel het vir jou so, van het ek en jy maandag geëet het, Hein, het ek het met nou nog, die bout van die bok was oor wat ek biltong gesny het.
0: Mm-hmm.
1: So ek het, soos ek met jou praat, tot op hede, het ek die bok van die biltong gesny, en ek het die been in 'n pot gekook, en ek het 'n paar nabas bygegooi, want ek het my sondag die nabas gekry, ons het met daar gepraat.
0: Ja. Ja.
1: So ek het die afgesnede been het ek maar 'n sop gemaakt en ek het onder andere springhaas gevang, ek weet nie of ek jou gesê het nie, en een duif, en so ek het hierdie week het ek naar die leebeen sop en ek het een duif geëet so ver en ek het daarom nou die springhaas het ek nog die dui oor, ek het nog die helfte van, jy weet het, soos een lekkoter by een hoender, ek het nog dit oor.
0: Ja, ja.
1: Maar dis al wat ek nog hierdie week geëet het.
0: Sê, Jaco, jy nou al van tevore, die vraag voordat jy nou beginne met die oorleefproject, het jy nou al van tevore goede geëet, soos springhaas en die type goed, of is dit nou die eerste keer in jou lewe, wat jy dit nou doen?
1: Nee, dis die eerste keer in my lewe. Ach, duif het jy maar soos kind, het jy maar soos voeltjies geskiet, maar ek moet behaar in jou lewe, ai, mense. Ja. En jy sal nou nie vir my glo nie, Hein. Ek meen, ek hang hulle op hier, so ek het nou al hier so bietjie sulke memorabilia hier by my, dis nou al Meerkat, Weierstert, Meerkat se vel, die Pofvader se vel en die Springer se vel.
0: Jette.
1: En nou, wel dis die drie goed wat ek geëet het in die duif, ek het hom so drie vere uit die vlerk uitgetrek, hulle staan hier in die sand.
0: Ja.
1: Dit is nou my vier items wat ek het, en van hulle al vier, wat ek nou vir jou sê, was die duif die grootste teleurstelling en die lekkerste van al vier was die Pofvader.
0: Ja, kan jy dit glo? En die lekkerste van allemaal die Pofvader, ja. Die wereld.
1: Ja.
0: Maar jy sit hom spisserij ook op, of eet jy vir hom net so? Of sit jy bietjie sout op
1: die spisserij? Nee, maar ek het maar, ja, die begin het maar getneter, ou broer, hy eerste meerkat, ek het mis die sout gehad.
0: Ja.
1: En toe het ek maar so daar by die boer, het ek vir my ek wil nou amper sê, ek kopie sout gesteel uit die store uit, maar ek het hom daarom gesê, ek het dit klaar gesteel, so Jelpie is nou kwaad.
0: En so
1: ek moet nou maar met die sout nog deerdruk, ou, en ons is daarom vandag, 12 uur vanmiddag was ek halfpad gewees met my excursie hier in die veld.
0: Ja, fantastisch. Sê gaan my Jelpie,
1: ons gaan nou afdraan.
0: Die fonds insameling, hoe lyk dit met die fondse wat ingesamel word, dit klink vir my, dit gaan goed.
1: Yes, Hein, ons is baie bevoorreg hoor, ek is so dankbaar vir elke liewe mens wat een bydra maak,
0: ja.
1: Nie net financieel nie, maar ek meen die fonds het gestraan, het die fonds al 50.000 geslaan.
0: Wow, dat is fantastisch hoor.
1: Ja, en wat vir my, wat ek, die al hoe meer besighede wat mekaar begin uitdaag,
0: ja.
1: Jy weet, so elke randjie, ek de, R100 is net so goed soos R1000, want het gaan ergens, gaan het een maaghelp vol maak, so,
0: ja.
1: Maar ja, ik het onder andere gister een palet Weetbix, of een ochend een palet Weetbix gekry, wat iemand van my geborg het, so ja, nee, ek is baie, baie dankbaar, hoor, dit gaan baie goed,
0: dit
1: is echt gedink.
0: Fantastisch, en die gezondheid, jou gezondheid, is het nou al right op die stadium?
1: Nee, wat die gezondheid, hy slop Dusselboom.
0: Okay.
1: Die gewicht wat ek afgooi, dit help my baie.
0: Yeah.
1: Maar die oud niekies is bezig om uit te droog, ek moet nou vir jou sê, die gewicht verliep.
0: Ja, en dis al maar seker nog vrek koud ook in die wereld vroeg morgen, so man moet paraat wees daar, jy weet, in die koude.
1: Dankie vader, van hier van woensdag af, wat is ons vrijdag? Ja, hier van woensdag af, is die dagtemperatuur daarom so in die middel 20, maar tot en met, tot, ek moet jou sê, die eerste 12 dae het die sag gekookie. Dit was vrekkig.
0: Ek gloe jou. Ja, Jaco, ons is so dankbaar vir wat jy doen, laat leef en oorleef project, en ons gloe, jy gaan nog baie fondse insamel, en daar waar mense bydra kan maak, moet hulle maar net vir jou volg op sociale media, en dan kry hulle die skakels, of hoe doen hulle?
1: Dis korrek. Elke ochend, morgen sal nou dag 16 wees,
0: ja.
1: Elke ochend dan plaas ek met die aankondiging van die dag, en dan een foto van die vorige dagse gebeure, dan sit ek die bankbesonderhede by, en dan baie, dankie by voorbaat.
0: Ja, wat lekker is voorby, en ek dink ander luisteraars gaan met my saamstem, is dat, jy al jou wedervaringe ook deel op sociale media, so as ons Facebook oopmaak, als daar, Jaco doen lives, en Jaco wys die foto's, hy wys alles wat daar gebeur, en hy gee al die besonderhede die, so, dit is fantastisch.
1: Ja, ek probeer dit so doen, Hein, en ach, jy weet met die veldkosse en die goed, jy weet ek vandag, en ek het vandag gaste gehad, die eerste gaste, kan jy dit geloof?
0: Hetsa.
1: Kom, een van my, jy skalk en sy vrou volgeling, hulle kamp toevallig hier op Dragon, waar ek is,
0: toed
1: hulle omtrent 2 ure by my kon kuier, en ek het hoeveel sommer een bykie van my nabas, dit wat ek nog oor gehad het, daar is dan nog een bykie oor vir hulle, hier nabas in die as gegooi vir hulle, en ja, dit is nou lekker om bykie, wel is die eerste geselskap, behal nou die personeel van die plaas, wat nou en dan draai, was dit nou baie aangenaam gewees.
0: Fantastisch. Rechtig waar, fantastisch. Nou, Jaco, wat gaan jy die naweek als doen? Wat is nou op jou agenda vir die naweek? Wat voorlee?
1: Hein, ek gaan morgen gaan die, kyk, ek sien my misacht, my is die enigste wit boesman wat oor is. So ek gaan morgen, gaan ek saam in die rarige boesmans, gaan ek een bietjie kuier. Dis ook om ek my vandag gepaint en poeier het.
0: Oké, okay, dis
1: interessant. Weet jy, dalk loop ek nog haar girlfriend, ek raak met 'n guy aan soos ek, ek weet nie.
0: Ja, dat is wel interessant, jy is nee. Ja, toe. Nee, ek sien nogal, nee, die met ons die goede wys op Facebook, ek glo jy sal het, ons kan sien hoe lyk sy.
1: Ja, ek dacht, nou maar niet. Ja, maar morgen wil ek een bietjie, ek ken ook al hierdie boesmans wat hier langs die pad is.
0: Ja.
1: So ek gaan morgen so die boesman laning doen as ek het nou vir jou so kan stel. En kyk wat sê die manne.
0: Ons gaan jou dop hoor daar op sociale media. En ek liever kommentaar beteken dat ek denk, jy sal seker my naam sien voorbij gaan. Maar het is baie interessant om jou te kom praat vanmorgen, Jacob. Ons gaan weer so maak maandagmorgen, nee.
1: Ons maak so, hier kom dan volgende, sondag kom die jagters in, so ek is volgende week kosgewys, ek gaan my kant bring met die oopmaak van die bakke en so,
0: ja.
1: En ruil daarom net vir 'n bietjie binnengoed en derms wat ek daarom dan leid, so volgende week lyk my as 'n derm week waai.
0: Lekker, dan gaan ons derms eet vir 'n vale.
1: Ja,
0: ons gaan jou boogtou, jy gaan ons ook boogtou. O, Jacob, baie dankie vir jou tyd, man. Jy moet 'n wonderlike naweek hê daar in die vreemde.
1: Dankie, Owaai. Nee, ek sien uit na die naweek. Julle moet ook wonderlik wees, veilig en geniet het. En ons sal weer praat, julle moet 'n naweek hê.
0: Ons maak so. Ek en jy gesels weer maandagmiddag 4:15. Mooi bly, Jacob.
1: Ook my maat,
0: groetnis, dankie, man. Hey, altyd lekker met Jacco te gesels, Jacco Kalahari, met al sy weer ervaringe en dinge. Nou ja, ek dink ons niets gaan so kleintje bykie later, want ons gaan weer met Jacco praat maandagmiddag 4:45. Ons het afspraak met hom hier in huiswaarts aan met hy, elke maandag, middag 4:45, en ook vrydag maar 4:45, ne? Dan gesels ons met Jacco, maar gaan kyk op sy Facebookblad. Hy is oorals op Facebook, Jacco Kalahari. K-A-L-L-A, nee, is het K-A-L-A, nee, R-I. So spel jy sê van, Jacco Kalahari. En dan gaan kyk jy wat hy als doen. Nou, maar goed, kom ons, vat een stukje muziek, ons niets gaan so klein bykie laat wees. Ek wil vir jou een nieuwe liedje speel van Neil Diamond. Het jy geweet, Neil Diamond het nou Splint een nieuwe album uitgereik? Ja, Splint een nieuwe album, die man sien nog voorbij kans. Die album's naam is Wild at Heart. Nieuwe een van Neil Diamond, kraak vars. Ek gaan vir jou die titels net speel op hierdie album, en dit is natuurlijk Neil Diamond met Wild Heart, en daarna is het tyd vir jou nuus.
2: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. My naam is Hein. En het is tyd vir jou nuus hier op Arties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Vanmiddag in jou nuus, en het is gereeds gesê, het is alreeds 6 minute na 5. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus. Die verrigtinge by die Matlange Kommissie in Pretoria het 'n dramatiese wending geneem nadat die omstrede sakeman Brown Mokotsi geweier het om vrae te beantwoord. Mokotsi is vroeër deur die kommissie beveel om voort te gaan met sy getuienis nadat sy aansoek vir onttrekking aan of van 'n hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson van die hand gewys is. Hy het aan die kommissie gesê, hy gaan nie op vrae reageer nie, omdat hy homself nie wou inkrimineer nie. Chaskelson het die getuienis gelei. Chaskelson het aan die Matlange Kommissie gesê, Mokotsi se weiering om vrae te beantwoord kan tot strafregtelike vervolging lei. Die Pinetown Landershof in KwaZulu-Natal het borgtog van R10.000 toegestaan aan die parlementslid en leier van die National Coloured Congress Party, Fadil Adams. Hy staan terecht op aanklagte van bedrog en regsverruideling. Adams het na bewering onderhoude gevoer met 2 beskuldigdes in afsonderlike sake, wat hanteer is deur die taakspan vir politieke moorde, terwyl hulle verhore aan die gang was. Landros Wendelin Robinson het gelas dat Adams die getuienis mag kontak nie, insluitende lede van die polisie, die Etiquette Metropolisie en die Departement van Korrektiewe Dienste. Hy moet 2 keer per week by die Mitchells Plains polisiestasie in Kaapstad aanmeld. Die saak is op 14 Augustus terug in die hof. Die Etiquette Munisipaliteit in KwaZulu-Natal sê die water is veilig om te drink, ondanks die smaak en reuk van die water in die suidelike en sentrale dele van die Durban Metro. Die munisipaliteit sê die water voldoen aan gehalte en veiligheidsstandaarde. Volgens die metro is die smaak en reuk weens verhoogde vlakke van alge of van alge in Inanda Dam en die Wiggense waterbehandelingsaanleg. Verskeie maatreëls is reeds getref om ontslae te raak van die reuk en smaak. Dit sluit in geïdentifiseerde waterbehandeling en meer gereelde filtrasie. En nou nuus uit die buiteland. Die Oekraïne en Rusland het die eerste groep gevangenes uitgeruil volgens ooreenkoms wat deur die Verenigde State bemiddel is. 250 soldate van beide kante teruggekeer huis toe. Volgens die ooreenkoms sal duisende soldate van beide lande omgeruil word. Byna al die krijgsgevangenes van die Oekraïne is deur Rusland gevangen geneem aan die begin van die oorlog toe hulle Mariupol in 2022 verdedig het. Die Oekraïnse ombudsman Dmytro Lubinet sê 'n lang proses van medische rehabilitasie en herstel lever hulle voor. Hy sê die Russiese gevangeniskap was 'n wrede ervaring vir baie van die soldate wat onder onmenslike omstandighede aangehou is.

Wel, is Amberkies 13 minuten na 5. Nou ja, dus bykans tyd vir nuwe vrystellings. Ons gaan net eers gou vinnig kyk na die weer vir die streek. En dan doen ons vinnige handelsbreek. En na die handelsbreek dan doen ons nuwe vrystellings Vrydag. Al die nuutste Afrikaanse muziek wat vrygestel is op die verskeie digitale platforms. En dan net na 6 vanavond sal ons weer die internationale, die nuwe internationale muziek verder aan jou voorstel. Nou, kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan aan met die weerbare en vir die res van die naweek.

0: wees ook verseker dat wanneer jy nuwe musiek hoor op Harties FM, het sy of dit Afrikaanse, nuwe Afrikaanse musiek is of nuwe internationale vrystellings, word dit ook deel van die Harties FM speellys. Hier is ons nou by ons volgende nuwe vrystelling. VG Nel, die kunstenaar VG Nel het die nuwe liedjie uitgebring met die naam van Road Trip. Kom ons geniet hom, bly gerus ingeskakel.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Harties FM.

0: and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Jou stasie.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
3: Ja, dis versoektyd hier op jou stasie, Johan Brandt hier agter die mikrofoon. En wat 'n voorreg om vanaand vir jou te kan musiek maak. En ek hoop jy is reg. Plaasdorp toe, ek het 'n bietjie vir Plaasdorp te verkeerd gespel. Van Christyn gaan ons mee begin. En gegroet oom het ek ongelukkig nie. Kom ons kyk of so Madeleine het, want sy is op die vir, sy is was daarom ook hier. En kom ons speel vir haar die een van Ben E. Madison, ek is baie mal oor hom. So Madeleine, ek vat door kans, dit is Madeleine, maar ons gaan nou maar Madeleine maak, of Mandoline, of Mandeline, ek weet nou nie, sy moet net lekker luister. Mango, Stander, Willem, lekker om jou te sien. En wat een voorreg dat jy by ons aangesluit het vanaand. En luister, wat gaan ons vir jou speel? Lekker toutrek liedjie, ek weet nie, jy moet gou vir my daar een gee. Is daar nie iets so Mamas Bury nie? Nee, ons het nie een Mamas Bury song nie. Swartland, wacht, daar moet een Swartland song wees. Kom ons kyk net gou. Ek probeer net gou ding, nee, ons het nie een Swartland song nie. Okay. Madeleine, jou liedjie gaan nou speel. Kom, ek speel gou vir julle die twee liedjies en dan as ek terug, sê ons wat ons verder gaan doen. Lekker luister. Dit is Plaasdorp toe van Christyn en net vir jou.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

0: Ja, dit is jou stasie waar jy saak maak en hier gaan dit jolig hier in die ateljee en dit is lekker. Ons het iemand uit South Carolina wat saam met ons luister, South Carolina, is Gervas Mini en hy vra vir Della Rey, so groot shout-out aan Gervas Mini. Daar in daar die verre is South Carolina, geniet hierdie liedjie. Dana Franja met lisensie, Chris Norman, One Last Kiss, Borsie Visser, so lekker, O Jan.
1: Op een berg in die nacht, lee ons in donker en wacht. In die modde en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Waar is dit lekker? Is dit lekker? Jou stasie waar jy musiek maak. One Last Kiss. One Last Kiss van Chris Norman. Worsievisser, lekker ou Jan vir Willem. Hy gaan nou nog 'n draai vat. Smokey, se Darling en Survivor, Eye of the Tiger. Dis wat op die lys is. Enjoys! Almal van julle.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Joustasie.net.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Taroenhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Hierdie is jou stasie. Ivenia Comega.

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Jou staas.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Flash. Your Break and Flash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
2: Die beste van die 70s. Tachtigs en die 90s.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Every second, every minute,
3: every hour,
2: music for your soul.
3: Yo, Stasi.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Best music, best sound, best radio station. Jou Stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingsmaatjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel, vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware.

Thank you, everyone. Thank you.